0: Әгәр дә булачак тёщыгыз сезгә бик тә ошарга тырыша икән, димәк аның кызы белән нидер дөрес түгел. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Сипат хам түбән бәяләр Кашаков коз фермасында. Бер тәүлеклек коз баткалары 240 сумнан. Берне, унны, юзны алыгыз. Күпләп сатып алушыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Телеграм, Макс, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Элек яхшырак иде. Мәсәлән, берничә көн элек шимбә иде. Татар радиосында реклама.
1: Татарстанда юга...

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Отар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus бюджеты. Проект декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 2 май көнне Казанда аз болытлы, төнлә 4-5, көндез 12 градуска кадәр җылы, көнбатыштан талгын җил. Парижда официантлар ярышы уза.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге җиде.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: Икенче май көнне Казанда аз болытлы. Төнне 4-5, көндез 12 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Парижда официантлар ярышы уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: фигенек, фигенек, фигенеке кунатта, фигенеке кунатта. Ама.
1: Фигенеклердин тика иганешеси Апи Козан. 800-250-221-81. Оо, Апи.
2: Николай Валуев дуслары белән бильярд уйный. Боксчы кулына кий тоткан килеш озак кына түзәп тора. Дуслары тегене:
3: Коля, кая сугасың? Анда луза юк бит.
4: Бер дә борчылмагыз. Хәзер булар.
5: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тормалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Книтка VR. Сегизил бүтін ғойлы айшын көзіне шотландыра, хәм кісеге соқ мүлтірған кием жетіштірі. 50 мүнген ортақ бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән Книтка сызық VR нұтты. Рус айтында қозындағы франткам икселдегі кебітлерді тоншаласыз.
1: Эй, Козан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму, по твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
0: Койдан бу тауыш килә. Сәләт җәйге сменаларга дәше. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market хакер, Арс деп яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлер ремейк. Тота радиосында.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлер ремейк. Тота

0: асфальтқа ешқына «Мен сені яратам, сен менің бәхетім, болғаныңа рәхмәт» деп язалар. Дұрыс, тегіз асфальтыны яратмай мүмкін түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүресің.
2: Тұшлар бітті. Дуалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менім кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тіш дауалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру, олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Alba Dent стоматологиясында күшлі табиплар, тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Ескері еғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
3: Көзлер диагностика өзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатология. Логиясын диагностикларға комплекслы тикшеринулер узарға шоқыра.
4: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәш ұсырала.
5: Рахат итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рахат урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.dikisrahati.rf.
6: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калды. Керама Марацци белән бергә яңар.
7: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
8: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы Зен Хэм Интерьер 8-92-76-16-16.
10: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүгден башлана. Татар
2: радиосы. Иртәнге сигез.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңа калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Проект декларациясе нашта томдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-55-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 2 май көнне Казанда аз болытлы, төнлә 4-5, көндез 12 градуска кадәр җылы, көнбатыштан талгын җил. Парижда официантлар ярышы уза.

0: Кышыны вампир тышлесе, кыши вампирға иліне. Минем тиредегі кышлеріні сарық тышлеген ақырысы. Татар радиосында реклама.
1: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлік, тұрба, пышмақ, швеллер, доба, қолай. Қозан һәм ершалы складынан. Заказны тез арада қабыл ету һәм үтеу. Китіріп беру хызметі һәм клиент білән оқырғаша ішлеу. Евраз.маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
2: Евразмаркет Ажа. Бұғырайан 102-61-025-71-505. Таганрог шахары кейми урамы туғыз.
3: Арзан бәйелер.
4: Паркет плюс.
3: Кейң ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
5: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңа.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Килегез, күрегез, карагыз.
6: Каркаслы мунчалар, дачы йортларын салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып, үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Баланы кәбістәдән табу ауыр түгіл. Менә баланы оқыту үшін кәбістә табу, мұнысы инде жиңел түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Эмес. КХВГ яңа караш. Уникаль формулы һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмес сатып алганда Малайзия КХВСының бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырақ мәгълүмат эмес.ру сайтында.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
3: Татарлар энциклопедиясе.
4: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 524-169-000-161-392.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Отар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: Икенче май көнне Казанда аз болытлы. Төнге 4-5, көндіз 12 градусқа қадар жылы. Күнбатыштан талғын жел. Парижда официантлар ярышы уза.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
6: Стань

0: шәһәрләрне авылда төзергә кирәк. Анда һава чистарак. Татар радиосында реклама.
1: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
2: Телефон в Казани 203-96-51.
3: 203-96-51.
1: Звоните.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красивую, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
7: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясе нашны татомлы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843 205 51 35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 2 май көнне Казанда аз болытлы, төнлә 4-5, көндез 12 градуска кадәр җылы, көнбатыштан талгын җил. Парижда официантлар ярышы уза.

0: Түнлә уянып, бәдрәфкә бардым. Ут яна, ишек ябык. Өлгермәдем. Барысы да үз урынында кебек. Тик мин үзем генә яшим. Татар радиосында реклама.
1: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә.

0: техниканы арендаға бересен, барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market-қа кер, Арс DPS, хэм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бір неше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл.
1: Ешкілеп оқын алды біз.
2: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзір. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
3: Жиханда яз. Акнит КВР-да яңа язғы жәйге коллекция. Яхшы сифат, қолай бәйелер дүниясына. Акнит КВР-ға рәхим итегіз. Қазанда XL һәм Франция үде үзәкләрінен ізләгіз. Ассортимент білен Акнит КВР.ру сайтында таныша аласыз.
4: Рахат итеп ял итәсегез киләме? Алайса Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рахат урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
5: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдыр. Керама Марацци белән бергә яңар.
6: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
7: Hotline.
8: Hotline тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
1: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясына сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: Икенче май көнне кушкар. Котлаулы мәсьәләләр шишергә туры килер. Оларны йырып чыкканнан соң, башкалар да сез дә үзегездән канәгать калырсыз. Үгез бузау, якыннарыгызга сезнең ярдәмегез кирәк булачак. Аларга каршы килмәгез. Шул ук вакытта үз истегезгә артык җаваплылык та алмагыз. Игезәкләр, кичкенә бәләләр сезнең кәйфегезне төшермәс, ә менә җитди проблемалардан җайлы гына котыла алырсыз. Кысла, мөнәсәбәтләрне бозмас өчен бүген сезгә аеруча сабыр булырга һәм тиешле вакытта дәшми кала белергә кирәк. Арыслан, эшегезне башка кешегә кушсагыз да, җаваплылык сезнең өстә калачак. Бу хакта исегездә тотыгыз. Кыз, сезне бүген дөрес аңламаска мөмкиннәр һәм бу урында ачуыгыз да чыгар. Шуңа күрә сүзегезне уйлап әйтегез. Үлчәүләрнең көне көтелмәгән күрешүләргә бай булачак. Романтик очрашулардан да баш тартырга ашыкмагыз, уйлагыз. Шаян, моңа кадәр сезгә ышанмаган кешеләр дә сезне мактарлар. Ләкин бу борын шиергә сәбәп түгел, тырышуыгызны дәвам итегез. Укча, теләсә кем киңәшен тыңлап, башкарылган эшләр уңыш китермәс. Бары тик ышанычлы кеше сүзенә генә таянырга өйрәнегез. Кәҗәмегез, күп кенә вакыйгалар сезне яңа идеяләргә илһамландырыр. Иң мөһиме курыкмаска һәм бары тик алга барырга. Сукыяр, чемоданнарыгызны әзерләгез. Бүген сезне көтелмәгән сәяхәт көтә. Балыклар, юмор хисе сезгә паникага бирелмәскә ярдәм итәр һәм күп кенә мәсьәләләрне сез бик тиз хәл итәрсез.
0: Йолдызлар фаразы бездән ышан.

0: психиатрия шәп бизнес. Бары тик ондагына клиент һәр вакыт хаклы түгел. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мысалалар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сезибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар ше мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
6: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

0: Эфирда Тота Радиосы. Радио тапшырулар 12 яштан үлкенрәк балалар өчен каралган.
1: Тигәнәкләрнең тәкә игәнәшесе Апи Казан. 8-800-250-2181. О, Апи.
2: Бер әби банкка килә дә үзенең счетыннан барлык акчаларын салдыра. Китәм, 5 минуттан кире әйләнеп кайта да кабаттан шул ук акчаларын кире үз счетына салып куя. Банк хезмәткәре аптырап. Әби, ник була әйтәсез?
3: Эй, улым, санап тикшереп караган ием.
4: Хайваннарга азық әзірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Яш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юаныраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
1: Ма!

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндез гүнбер.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: Икенче май көнне Казанда аз болытлы. Төнне 4-5, көндез 12 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Парижда официантлар ярышы уза.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Әлігі жырны барлық музыкалі майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Шайтанның есімдері көп. Сатана, Мефистофель, Вильзевул, Душәмбе. Татар радиосында реклама.
0: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
2: Нинди тағын?
0: Мишләрін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Міне ішмасам оңайлы.
0: Тимір Пеш, ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
4: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Кинешкешу срала.
0: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хызметне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс кушымтасын аш. App Store яки Play Market-ка кіресің, Арс деп язасың, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, хэм өз бизнесыңны өстіресің. Арс, барысы да бір орында. Хәзір ұқ кушыл.
5: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, тобак, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет АЖА. Бограян 102-61-01-71-71-71. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков Каз фермасында. Бер тәүлекле каз баткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
7: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 8-91-72-86-16.
8: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мисалалар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сезибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Сөте артты сыерның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бізден башлана.
2: Яраткан қазаныбызда күн үзәге сәғәт 12 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәғәтнең иганәшесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итер чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май айында гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырга ашыгыгыз.
6: Global Plus бюджеты. Проект декларациясе нашта томында сайтында карагыз.
5: Телефон 7 843 205 51 35.

0: Yoksa Yoksa Yoksa Bizde
1: Bugün yegime Olminim birinci tügelikenin aittim Татар радиосында реклама.
2: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүресің.
3: Тышлар бітті. Давалысы бар. Имплантта бұйра керек.
2: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау, тыш ясау, әм ұшанышлы имплантлар койдыру, олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар, тышлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Ескері еғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
4: Қойдан бұ тауыш келе. Сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызына шанышлы дұ Слар қызықлы шаралар яңа білімдер күте. Толырақ сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Слар».
2: Милләтнең киләчәге төзек никах тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
8: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

0: 23 февральга хатыны ирмә нәрсә бүләк итем икән дигән сорау белән иза чикмәсен өчен сизгер ир махсус телефонын ватты. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай. Миндусның тәмле пилмен, мантыы белән мин күптәннән таныш. Ә сыйфатлы купаты быел булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
2: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
3: Акция 13 майга кадәр гамәлдә, оферта түгел.
4: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар куплет тә аерым да сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58.
6: 203-92-58.
7: Күне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахуә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Қойнар сәлемнер Татар радиосы. 25 ел бойы бізді сүйіндіріп тұрасыз. Көңілдеріңізді көтересіз. Бик зур рахмет Татар радиосы қызметкерлеріне ұзын ғұмыр тілеймін. Қойнар сәлемдерім шулай ұқ балық бестесі кулинария цех қызларына Лилия, Фәнузе, Ризеле, Нурзия апаға деп жазып жіберген біздің радио тыңдаушымыз. Енді сәлемдеріңіз барып жеткендер, ішіткенсіздер, елмайып қойғансыздер деп ашанып қалам. Келесі хабар. Сәлем Татар радиосы. Бақалы районы Қуштирек ауылында яшаушы достым Шайдуллин Илназны 45 яшык юбилей белән тәбрик итәм. Сиңа Илназ исәнлек, саулык телим Казаннан Мурзакаев котлап җибәргән әлеге хәбәрендә. Киләсе хәбәр, хәйрле көн Татар радиосы. Сәлам Рамиле. Бар халыкны бәйрәм белән. Без менә рәхәтләнеп бакчада эшлибез. Инде беренче теплицада беренче уңышларыбыз да бар. Редиска яшәчәләр ашый башладык дип язып җибәргән Әнвәр исемле радио тыңлаучыбыз. Менә бит дуслар, инде менә кешеләрнең беренче уңышлары да бар икән. Әфәрин дип әйтәсе килә. Үстерәләр, тырышалар инде безнең халык. Шулай бит дуслар. Сез дә рәхәтләнеп бакчаларда эшлисездер, ял итәсездер. Ничегрәк вакытларыгыз безнең белән дә бүлешеп җибәрегез әле. Безнең инде номерыбыз 8972-308-8972-308-8. Хәзер безгә матур җырын бүләк итер Зәйнәп Фәрхетдинова белән Зөфәр Билалов. Син булмасаң, янымда.

0: Bizni ishlarga yuratmagiz. O'zingiz oqshatularga yuranagiz. Татар радиосында реклама.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тез табарга тилисиң ме? Шешилиш бар. Арс кошумтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересиң, Арс деп язасың һәм кошумтаны телефоныңа.
0: Бизни эшләргә йөрәтмәгез. Үзегез оқшатуларга йөрәнегез. Татар радиосында реклама.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тез табарга тилисиң ме? Шешилиш бар. Арс кошумтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересиң, Арс деп язасың һәм кошумтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә

0: Метал прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, колай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.Маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
1: Евразмаркет Азия. Украин 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
2: Эй, Квазан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты! Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
3: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.
4: Шулай саубуллашып куям да, дуслар, аннарсын хәбәрләр килеп төшә. Бу инде кушымта шулай эшләү сәбәптерме? Сез шулай соңрак кына яздыгызмы? Тик сез бит инде аны тырышып-тырышып матур-итереп язасыз. Шуңа күрә укып китим әле безнең сәгатебез беткәнче. Хәерле көн Татар радиосы. Сәламнәрне Яңа Кәшер авылында яшәүче яраткан апайым Айнурга җибәрәм. Күршеләрем Зөлфия белән Рәсилгә әйтәм. Шашлык пешерәләр, безне чакырырлар микән? Дип язган Әлфия исемле радио тыңлаучыбыз. Инде чакырырлар, болай инде радио аша яңгыратканнан соң. Келесі хәбәр хәйрле көннәр. Исәнбай ауылында Бима буенда ял итүчеләргә кайнар ялкынлы сәлам дип язып җибәргән Гөлкәй исемле радио тыңлаучыбыз. Менә инде хәзер шыннан да булды. Барлык хәбәрләрне дә укып бетердем, дуслар. Тагын бер кат бик зур рәхмәт. Алга таба да шулай бергә булыйк, дуслар.

0: 비게넥 비게넥 깨꾸났다 비게넥 깨꾸났다 아마
1: 비게넥 클랩능특가 이관하셔서 아티코상 시그시그즈 이키이질레 이그르마 비스틱산베 오오 아티
2: Супермаркетта урлашу белән шөгыльләнгән ханымны суд хөкеменә дучар итәләр. Судья хөкем ителүшегә мөрәҗәгать итә.
3: Так, гражданка Галиева, нәрсә урладыгыз инде сез супермаркеттан?
4: Консервланган персиклар белән кичкенә генә банка.
3: Анда ничә персик бар иде?
4: Анда барысы 6 персик бар иде.
3: Так, 6 дисез инде, әйме? Суд сезгә хөкем чыгара. Яза шундыйрак булар. 6 персик өчен 6 ай төрмә сезгә.
2: Кайгыга баткан хатын-кыз аңын югалтып егылырга әзер дәрәҗәгә барып җитә. Ә аның ире сикереп торып баса да,
5: судья гали шәрәпләре. Әле ул яшел борчак тутырылган банкны да урлады. Үзем күрдем.
6: Хайваннарга азық әзірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Абихазан, сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
7: Яхшы кәйен. Тата радиосында.
8: Дуслар, сез инде бүген иртәгә кичләрегезне ничек үткәрергә белмисез икән. Менә инде кемнәрдер оларга кайтмаган булса, бакчаларда түгел икән. Мин сезгә шулай ук күңелле итеп үткәрергә кичләрегезне, көннәрегезне матур итеп үткәрергә тәкъдим итәм. Бу инде безнең Карим Тинчурин театрына барып тамаша кылып кайтырга. Бүген һәм иртәгә, ягъни 2-нче һәм 3-нче май көнне 17 сәгатьтә Карим Тинчурин театры Мансур Гыйләҗевнең Казан егетләре спектакльләрен күрсәтә. Яшьлекле 12+ касса телефоны 293-03 293-03-74. Шыннан да, дуслар, искиткеч тамаша. Мин үзем дә карадым, аны рәхәтләнеп, тагын бер барып карап кайтыр идем. Насыйп булсын, Алла теләсә, бик күңелле, бик күңелле, бик күңелгә керә торган рәхәт шундый спектакль. Шуңа күрә барып, тамаша кылып кайтыгыз, дуслар.

0: Әгәр дә хатыныгыз дус кызы белән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, белеп торыгыз. Анда сезне мактамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
2: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
3: Акция 13 майга кадәр гамәлдә, оферта түгел.
4: Арзан бәяләр.
5: Паркет плюс.
4: Киң ассортимент.
5: Паркет плюс.
4: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
5: Паркет плюс.
4: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 250

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Әйтер сүзе булган тик әйтергә оялган кеше язучы, күрсәтер әйбере булган тик күрсәтергә оялган кеше рәссам, сөйләр сүзе дә күрсәтер әйбере дә булмаган тик бернидән дә оялмаган кеше ул блогер. Татар радиосында реклама.
2: Арзан бәяләр.
3: Паркет плюс.
2: Киң ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
4: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
5: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
4: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
6: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
7: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахосының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер имис алганда зур тартма кахуэ бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак имиз.ру сайтында.
8: Эй, Квазан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
9: Старт!
10: Легендар жәһәт мобиль Кобат Квазан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
11: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова, ГМ Бугараян, ИП 124-169-00-161-592.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Үшінші тапқыр имтиханға барушы студент Харби комиссариат янында дұға қылып алды. Татар радиосында реклама.
1: Килегіз, көрегіз, қарағыз.
2: Каркаслы мұншалар, даш йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күнде мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жеге қадар иске бәйләрдән тізілішке урын хам күн бронләп белгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағызда юыныгыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
3: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар ше мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мысалалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр.

0: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, тоба, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабыл ету һәм үтәу. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
1: Евразмаркет Ажа. Бугаян 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казаныбызда сәгать 4 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәшесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитеше. Проект
5: декларациясенә сайтында карагыз. Телефон 7-843-205-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: 3 май көнне Казанда аз болытлы. Төнге 4-5, көндез 15 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Австралиядә 10 меңгә якын пляж бар.

0: Рәсәйдә яшәүче казах гаиләсенә икенче балалары өчен акча тапшырганнар. Шул бәхеттән алар сабыйга кэшбэк дип исем биргән. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58.
4: 203-92-58.
5: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
6: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
9: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
10: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар әмелді.
11: Тотарлар энциклопедиясы.
12: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
13: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян ИП 324-169-000-161-392.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлер ремейк.

0: Шын яңалықлар, нашар яңалықлар. Татар радиосында реклама.
1: Татлы йоқы, тәмле төшләр. Қойдан үзлек шундый хисләр.

0: Кит парада бизни тыңлап, яңа жырлы сәгатькә аяк бастык, дуслар. Әдресрәге кишке якка таба аяк бастык инде, дуслар. Сәгат 17 сәгать 9 минут, календар битләрендә 2 май. Менә шулай әкрет кенә кишке якка таба да авыштык. Һәм инде минем сезнең белән бүген нәрсәләр эшләргә ярый, нәрсәләр эшләргә ярамыйсың дип халык сынамышларга да күз төшереп аларга уйлап алган идем. Бу көнне, мәсәлән, тыныч кына үткәрергә кирәк икән, якыннарыгыз белән сабыр булдырырга, әрләшергә ярамый, өйләрегезне матурлыкта, чисталыкта тотырга кирәк икән. Шулай ук әле нәрсәләр эшләргә ярамый дигәндә, көтелмәгән бер нәрсәдә эшләр тик аерым эшләп бетерә алмаган эшләреңне башларга ярамый икән. Әгәр дә эшләп бетерсәгез генә башларга кирәк икән. Һәм инде шулай ук беркемгә дә ярдәм итүдән баш тартмаска кирәк икән, дуслар. Гомумән алганда, менә шу халык сыйламышларын карыйм да аннан соң уйлап куям. Менә үзем көнемне ничек уйлыйм, менә шулай үткәрәчәк. Яхшы кәйфтә дип уйлыйм икән үзем, яхшы кәйф белән булачак дип. Болайга килгәндә, менә бүген яңгыр яуса, июнь аенда бик җылы һәм кояшлы булачак дип әйтәләр. Әгәр дә инде салкынча булса, бик яхшы җәй булачак дип әйтә безнең халык сынамышлары. Миңа калса, менә бүген туры килеп тора, барысы да бик-бик әйбәт булачак.
1: Алтын хитлар тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
2: Әти, мин каян барлыкка килдем?
3: Бик ерак җирдән, кызым.
2: Сәпитен.
3: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
4: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Көн җырчысы
5: Алсу Хисамиева. Яратмасаң, әйдә яратма. Алсу Хисамиева көе, Габдулла Солтанов сүзләре.

0: Оқша яншығындағы қатынның фотографиясы бу орында оқша болу мүмкінлігін тағын бір қат ескертіп қоя.
1: Татар радиосында реклама.
2: Май, іш қашмас ол. Купаты қыздырып ошарға да жайын тап давай. Миндусның тәмлі пилмен, мантыйы білен мин көптеннен таныш. Әсіфатлы купаты, бұйыл болыр менім яңа табыш. Толырақ 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
3: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары бойынша жетіштірілген керамогранит плиткалар хәм абойларын 30%-ға қадер тошлама білен оларға әлгір. Ремонтны оннан соңға қалдырма. Керама Марацци білен бірге яңар.
4: Акция 13 майга кадәр гамәлдә, оферта түгел.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахат ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
6: Ищите уютное место для дня рождения
7: или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
11: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
12: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортыннан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
13: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
14: 226-93-45.
15: Тотарлар энциклопедиясы.
16: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
17: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
18: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 524-169-000-161-392.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хизмет маймылдан орган маймыл ясаган. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сөт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сөт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сөт үсті. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Килегез, курегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йыртлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
4: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мисалалар?
7: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
8: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
9: Күзлі һәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келегіз. Ерактан көрмейсізмі?
10: Омикронға әлбәттә.
9: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
11: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
9: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
11: Тискәрі йығындысы бұйырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.
2: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Меня 10 яш болғанда, тезірек 18 яшка жетерге хиялана едім. Меня 40 тула енді. Хиял әлде соқлана. Татар радиосында реклама.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі йоған тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
3: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ға кер, Арс деп яз, һәм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлық сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшылә үк алды кыз.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты! Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
6: Зяуык, тэмли ризык, Козаннан иллигене шокрым ярахлыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Лайлы парковка, золотый ризык, хэм интерьер. Сигист 91-72-86-16-16.
7: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Коз фермасында. Бер тәүлекле коз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Тота радиосы. Студия бы сәгатьләрендә тегәл 18:00.
3: Тота радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе новое наследие трак комплексы.
5: ООО специализированный застройщик Global Plus.
6: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
7: Global Plus бюджеты декларациясе нашны татомы сайтында карагыз.
6: Телефон 7-843-205-51-35.
8: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
9: 3 май көнне Казанда аз болытлы, төнлә 4-5, көндез 15 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Австралиядә 10 меңгә якын пляж бар.

0: Әгәр тамухта интернет булса, күпләр үзләренең бакыйлыкка күчкәннәрен сизмәстә иде. Татар радиосында реклама.
1: Мен дус ош казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мен дус ярым фабрикатлары.
2: Җиһанда яз. Акнит КВРда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сифат, кулай бәяләр дөньясына. Акнит КВРга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән knitkvr.ru сайтында таныш.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красивой, качественно по уму, по твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
1: Орзан Бейлер.
10: Паркет плюс.
1: Кинг ассортимент.
10: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
10: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Орзан Бейлер. Кинг сойлоу мүмкинлиге хэм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелрек 258-00-98 телефону бойынша.
11: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: сифатлы һәм ышанычлы сату нукталарыннан эзләгез.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мисалалар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: мәктәп балалары институтта яхшырак дип, студентлар эшләүе рәхәтрәк дип уйлый. Һәм бары тик эшләүче кеше генә иң яхшы урынның балалар бакчасы икәнен белә. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
2: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
1: Минем киңәш Альба-Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба-Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
3: Евраз Маркет – метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нечкәлекләрдән тора.
4: Евраз Маркет – Ажар. Украин 161-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
6: Табигат кышагында урнашкан ресторанда.
5: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
7: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
4: КБУ Сәләт Украина.
8: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
9: Телефон в Казани 203-96-51.
10: 203-96-51.
8: Звоните. Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
11: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45.
10: 226-93-45.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Эльмира Нағимова белән бергәләп кичке хатлайныбызны башлап җибәрәбез, дуслар. Сез дә үзегезнең хәбәрләрегезне юллагыз. Монда миңа инде хатлар, хәбәрләр күренә дә башлады. Сез дә шулай ук языгыз, дуслар. Безнең инде вакытыбыз шикле 1 сәгать кенә, кичке 8-гә кадәр генә мин сезнең хәбәрләрегезне укый алачакмын. Шуңа күрә, аннан соң ишетмәдек дип калмагыз. Барлык әйтәсез сезләрегезне, сәламнәрегезне, хәбәрләрегезне, котлауларын, ярату сүзләрен, аеруча инде менә ярату сүзләрен языгыз барысында турыдан-туры эфирда яңгыратырмын. Һәм килгән беренче хәбәрләрне укып китәм. Алабугадан зур сәлам. Абрамовларга мунча керткәннәре өчен зур рәхмәт дип язып җибәргән Илнар исемле радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәр үземнең кайнар сәламемне Әтнәдә Нариман урамында эшләп ятучы матурым Илфарга, әнием Фәниягә, апайым Айсылуга, ирем Аратка, улым Хәлил белән Хәкимгә, сеңелләрем Асиягә һәм Руфинәгә җибәрәм дип язган Алсу исемле радио тыңлаучыбыз. Дуслар, сез дә языгыз, тагын бер кат хабатлап үтәм. 8-9-1-72-3-8-100. Хәзер эфир киңлеген бирәм Алмаз Латыйповка.

0: балаларын йықларға ятқырғанда әне кіші шун дейтіп кішкірді ки, хатта көршілер де орыннарын жайып тішлерін жистартып йықларға ятты. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйелер.
2: Паркет плюс.
1: Кейін ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейін сайлау мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
3: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
4: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
5: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
8: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
7: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясы нашлыкта донорлары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Килгән хәбәрләрегезне укыйк, дуслар. Хәерле кич, Татар радиосы. Бүген Яшел Үзән районы Мамадыш Әкил авылында яшәүче Фаттахова Гөлфия Рәшит кызын якынлашып килүче туган көне белән котлыйбыз. Тәти апа, сиңа исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы телибез. Ашраповлар, Рая Руллинар, Зиня Зяновлар, Задиннар, Хамидуллинар, Гиниятуллинар гаиләләре котлап язып җибәргәннәр әлеге матур котлау хәбәрен. Киләсе хәбәр Сәлам Татар радиосы бәйрәм белән, Инсаф Азат бәйрәм белән. Сезне аңлагансыздыр инде кем кытлап җибәргәнен дип язган безнең радио тыңлаучыбыз. Инде шуннан да аңлап алганнардыр. Исәнмесез минем кадерле Татар радиосы. Бүген Республика Башкортстан, бүген Башкортстан Республикасы Илеш районы Манчар авылында яшәүче минем кадерле Рима апаның туган көне. Бүгенге бәйрәмең белән котлыйм сиңа бәхет, мәхәббәт, уңышлар телим. Тормышыңда һәр вакыт шатлыклар булсын. Күңелеңдәге кояш һич кайчан сүнмәсен. Якыннарыңның җылы Синең һәр вакыт җылытсын. Дилүс абый белән озын-озак мәхәббәттә яшәргә ясын. Сезне яратып, Царёвадан Регина һәм балалар юллап җибәргәннәр. Әлеге тәбрикләү сүзләрен без дә инде шын күңелдән Римма ханымны туган көне белән тәбрик итәбез. Дуслар, сез дә языгыз. Безнең инде барлык хәбәрләр кушымталары да сезнең өчен эшли, кайсысы күңелегезгә хуш килә, барысында да кабул итәм. 8-9-1-7-8-9-1-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-

Эх, бұл уақыт дегендері қой арада шал дейтеді қатлайыныбызның оқыры келіп жетеді, дослар. Хәр уақыт көңілсіз. Білмейм сізге нежектір, мен қәр уақыт көңілсіз. Мен шушы қатлайын уақытын яратамын, рәхәтленіп, сіздің білен оралашып, шылай уақытыны өткәріп. Исен біз Татар радиосы, бейрәмнер білен сізіні Башқұртыстан Республикасы Әлшәй районы Никифор ауылынан язалар сізге. Туғанларыма, әти-әнилеріме көп сәлем жіберем. Илшат юллаған әлігім хәбәрін. Хәйірлі кеш, қыр бікшігінде яшәуші әти-әниме, әбиіме, інім Илнарға, Динеге көп сәлем. Ульяннан сіңілім Илнар балалары білен қазір оларда қунақта. Мен де көңілім білен сізнің яныңызда. Май бейрәмнері білен барығызны да 9 майға да қой тыгыз. Күрешер без Алла бирса, гылгына сиз дә кайтыгыз. Шатлык белән күрешергә язсын дип язган безгә Илмира. Амин шулай булсын. Әйе. Исәнлектә, саулыкта, якыннар белән, туганнар белән күрешеп торырга насыйп булсын һәр барчабызга да. Саумысыз Татар радиосы. Сезгә күп сәламнәр белән Башкортстан Чакмагыш районыннан язам. Мин үземнең сәламнәремне тормыш иптәшем Фәнәвилгә һәм улларым Искәндәр белән Шамилгә җиткерәм дип язган Ләйлә исемле. Радио тыңлаушыбыз. Дуслар, менә шулай итеп соңгы хәбәрләрне укып бетердем буга инде. Менә күңелсезләнеп калам дигән ием нәкъ шулай бугай. Хәзер тикшерип чыгыйм да барлык кушымталарыбызны. Әйе, булды. Барлык хәбәрләрегезне укып бетердем. Дуслар, бик зур рәхмәт. Шулай инде менә көндезге 12-дән без сезнең белән көнүзәгеннән бергә булдык, рәхәтләнеп сезнең белән аралашып күңеллегенә вакытны үткәрдек һәм инде сезнең белән сау булашам киләсе ишетешүгә кадәр дип әйтмәкче идем. Әйе, дөрес икән. Сорау белән язганнар, ярар, хәзер җавап бирермен. Тагын бер кат хәр барчагызга да матур, хәерле кичләр, дуслар.

0: Йыллар узган сайын подъезд түбіндегі әбилерінің хақлы болғанларына шанам. Татар радиосында реклама.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә сынашны татомлы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5535.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 3 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 4-5, көндез 15 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Австралиядә 10 меңгә якын пляж бар.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен біләйдіңме? 1602 жылда неміс шәһәре Лейпциг типографиясендә татар телендә беренче китап басылып чыга. Бу китап татар теле грамматикасына кирешне, татарча латынча, латынча татарча сүзлекне үз ишенә алып торган. Әлеге эшнең авторы Лейпциг университетында төрки татар теле укытучысы профессор Ироним Мегисер була.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГН, УКРН, ИП 224-169-000-161-392.

0: ішмейм дейм, барысы да ішіртірге тұрыша. Ашысы келмей дейм, күшілі башаталар. Ақша юқ дейм, әлі тұны шейтем, әлі нашар ешітілер.
1: Татар радиосында реклама.
2: Пап, снег!
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
3: Выберем другое.
2: Не хочу другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
4: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Поян табасы инде машина. Сатуда я кайба. Я нашар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Окшаңа карап, тилеген машинаңны шетелден алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мысалалар.
6: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары. Телеграмда татар автоподборны үзле.
7: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
8: Килегез, күрегез, карагыз.
9: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
11: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
12: 226-93-45.
13: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Һәр бер кеше үзенчә хаклы. Ә минемчә юк. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Нига дип тезучилар кынында бирау да форма кими, башына барып кирпиш ватмай, хам цемент та куйылмай икән ул, а?
1: Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Диджей Али.
1: Татар Найт Клайб.
2: Буйдак үйләнгән ирдән шунысы белән айырыла. Буйдакның ойык башлары тишелми, ә сына. Татар радиосында реклама.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
4: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Ялкау ЗАГС хезмәткәре беренче парга килми. Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
3: Диджей Алиев.

0: Диджей Али.
1: Татар Найт Клайд. Кішкіне уақытта мен түнлі олбасты келіп алып кетір деп қорқайдым. Әхәзір ол ені шымда ұйықлап ята. Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яқшы кейіп бізден башлана.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.